0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: I like I'm warm again.

Novi naučno-fantastični ep Stevena Spielberga Disclosure Day prikazan je odobranim filmskim kritičarima uoči svetske premijere 12. juna, a prve reakcije su jednoglasne, reći o remek-delu. Mnogi ga nazivaju Spielbergovim najboljim filmom u posljednjih 20 godina,

Jazz scena ostala je bez jednog od najvećih svih vremena. Sonny Rollins preminuo je u 95. godini, a iza sebe je ostavio muziku koja je zauvek promenila improvizaciju i moderni jazz. Tokom karijere svirao je sa gigantima poput Milesa Davisa i Johna Coltrane-a. Snimio je više od 60 albuma i postao simbol slobode u muzici. Njegov život bio je pun uspona, padova i velikih povrataka, baš kao pravi filmski scenario.

Ajde vidimo kakva je situacija što se tiče muzičkog kalendara. Ima nekoliko zanimljivih onako dešavanja, događaja koji su se desili kroz istoriju na današnji dan. Između ostalog, na današnji dan 1967. David Bowie je objavio istoimeni prvi album, a 1980. godine Bijelo dugme počinje veliku turneju koja je obuhvatila velike koncerte širom Jugoslavije. Posebno se pamte nastupi u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Skoplju. A mi ćemo čuti upravo Bijelo dugme u nastavku, uz poziv da ceo muzički kalendar pročitate na našem web sajtu radio4.com/2.

0: Kim aradın? Telefon boşalıyor. On patına.
1: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Doliste prethodno zaista velike zvezde 90-ih, početak 2000-ih, TLS, TLC, No Scrubs, idemo Maria Maria, naravno veliki Carlos Santana, single koji je objavljen 1999. godine, nalazi se na njegovom kultnom albumu Supernatural. Predstavlja onako spoj latino rocka, popa i hip hopa. Nakon Santane, Mary G. Blige i single Be Without You.

Slušamo odličnu Ashanti u nastavku, pesma definitivno koja ju je lansirala među najveće R&B zvezde ranih 2000-ih godina. Single Foolish je objavljen 2002. godine kao vodeći single sa njenog debi albuma isto imenog naziva, Ashanti. Tako da uživajte uz njen single Foolish, nakon toga, to jest jako brzo, Usher i You Remind Me.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Happy Hour. Odlični Imagine Dragons su nastavku američki band poznat po spoju roka, popa i elektronske muzike. Najveći uspeh ovaj band je postigao sa hitovima kao što su Radioactive, Believer i Thunder. Inače, pesma Thunder, koju sam upravo spomenuo, je izašla 2017. godine kao single sa albuma Evolve. Govori o tome kako je pevač Dan Reynolds kao mlađi bio podcenjivan i ismevan zbog svojih snova. Imagine Dragons, Thunder, uživajte.

0: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.
1: Ahmet Orhan je, verujem da vam prepoznajete, Feel, najveći hit turskog DJ-a i producenta, nastalo u sradnji sa pevačicom Senom Senerom.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.